Cali, Macali. Ako muri kumose iko ndinotenda kuti muri kutinzwa zvakanaka nai. Andoda kutenda ka the General Eric Knight. Avatangisa kazivara nhasi nechirongwa chinonzi cho hakuna mata.

Yebo. Nisekhona? Okay, ngicela ukukhuluma. Ngicela ukukhuluma. Ngikuba ubuwa. Nisayazi le ngoma? Okay, ngicela ukuthi sicule sonke sezwana. Ingoma ihamba kaso, ihamba kanjena.